0: me up.
1: Nu s-a mață. Jama Hingne. Jama na kakitski spana kan salikneri jama nakne. Geotiles salikneș exterieriți.